0: 曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: もうすぐ夏のボーナスだね。
0: こ、ヨルンボーナスね。日本ではですね、夏と冬にボーナスが支給されることが多いと思うんですけど、
1: はい、
0: ボーナスをどのように使う人が多いのでしょうかね。
1: そうですね、まあ、それはまあ日々の生活費に充てるか、はい、まあ、それで余裕がある場合は、そうですね、旅行なんかに行くっていう人は結構多いんじゃないですかね。
0: なるほど、
1: はいはい、あとは以前は貯金をするっていう人も結構多かったと思うんですけれども、はい、最近では貯金だけでなくて投資をするっていう人も増えてきてると思いますね。
0: あ、貯金だけではなく、貯金ではもう儲からないっていうことですね。
1: まあ、そういうことですかね。
0: 投資に、まあ、投資というと、やはり日本では株ですかね。は
1: い、まあ、そうです、まあ、長期で積み立ててやっていくみたいのが、うん、はい、ここ数年のなんていうか結構みんながよくやるようになってきたやつですよね。
0: 積み立てらのが貯금같은것들을하는데요예전에는그냥적금을했다가요즘에는뭐투자이런쪽으로돈을돌리는거보너스를받으면그런사람도있고장기적으로봤을때이렇게적금형식으로또투자를해나가는경우도있고다양한형태가있다는이야기를해주셨는데아보너스좀もらってみたいな느낌이しますけど자오늘은요보너스에관한이야기입니다오늘의진검다리
1: 物欲
0: 무료
1: 当てにする
0: 当てにするはめるには뭔가를기대하다믿다기대다
1: 泣きつく
0: 泣きつく울며매달리다울듯애원하다
1: 미우치
0: 미우치하면은가족이란뜻입니다여름보너스를앞두고쓰는즐거움지키는지혜사이에서고민하는직장인쇼타인데요쇼타의친구는무리한지출로호된후폭풍을맞고말았는데요과연그결과는어떻게되었을까요今日の会話よく聞いてください。
2: もうすぐ夏のボーナスだね。使い道は決めてる？
3: そうですね。僕はあまり物欲がないので、まだ特に決めてないですね。
2: 高橋くんは堅実なタイプだね。
3: 友人がカードを使いすぎて、首が回らない状態になったのを知ってるので。
2: ボーナスを当てにしすぎちゃったのかな？
3: そうみたいです。結局、親に泣きついて何とかしてもらったみたいですけど。
2: 助けてもらえる身内がいてよかったけど。
3: でも、その後1年くらいは、やっと暮らせるくらいのお金しかもらえなかったみたいです。
1: 82ページ、言葉の温度。首が回らない。
0: 자首が回らない목이돌아가지않는다라는거잖아요목이뻣뻣한상태인데요이것은빚이나부채로인해서돈이돌지않아이옴짝달싹못하는모양을이르는데요옴짝달싹못하다빚에쪼들리다라는뜻입니다
1: 今月は出費が重なって首が回らないよ
0: 자이번달은出費돈나갈일이重なる겹쳐서首が回らないよ완전히쪼들려
1: しょうがないから貯金を崩すしかないか
0: 貯金を崩す하면저축을깨다란뜻입니다崩す어쩔수없으니까貯金を崩すしかないか저축을깨야겠네
1: やっと
0: 자やっと또겨우간신히이런뜻이거든요그뒤에동사일반적으로는뭐뭐할수있다하는가능의뜻을나타내는동사에다가명사를붙이면은요겨우간신히뭐뭐할수있을정도의뭐뭐뭐이런뜻을나타냅니다
1: 10년も英語を勉強してるのに子供向けの絵本がやっと読める程度だよ
0: 자10년も英語を勉強している10년이나영어를공부했는데도子供向けの絵本자어린이용그림책을やっと読める程度だよ겨우읽을수있을정도야やっと読める읽을수있다程度그정도이다이렇게연결이된거죠그래서간신히그렇게할수있을정도임을나타내는겁니다
1: 絵本が読めるのだって十分すごいよ
0: 그림책을읽을수있는것만으로도十分すごいよ충분히すごい대단한거야이렇게자그러면요首が回らない목이돌지않는다정말로요이게담같은게들려서목이잘돌아가지않는상황에서도쓸수있지만관용적표현으로는빚때문에옴짝달싹

0: 84페이지 오늘의 한자는
1: 오늘의 한자는 안내 내정
0: 나이테 もう内定もらった人もいるらしいけど、今から就活始めても遅くないかな。
1: 이미 내정 받은 사람도 있다던데, 이마카라 슈카츠 하지메테모 오소쿠나이카나. 지금부터 슈카츠 취업 준비를 시작해도 늦지 않을까? 선생님, 슈카츠와 何月頃から 始めますか? 普通.
0: まあ、3年生の夏とかぐらいからやる人も結構多いんじゃないですかね。
1: そうですか。
0: はい。
1: まあ、そしたら内定をもらった人もいるということは、もう4年生になっている可能性もあるっていうことですよね。
0: まあ、内定もらえるのは普通4年生ですからね。
1: ですから、そして、だから4年から就活を始める。まあ、そういうこともあり得るということですけど。はい。사찰이나審査의경례를말할때는
0: 케다이
1: 케다이이거는요안내자를예외적으로읽는방법중에하나입니다케다이라고읽는데요
0: 메이지神宮の境内の広さは東京ドーム15個分だそうです
1: 메이지신궁경내의이넓이는요도쿄돔15개넓이라고합니다すごく広いんですよね15個分だそうです이때경내라고할때는케다이라고읽어주고내성적인것을나타낼때
0: 우치키うちの子は内気で、新しい環境に慣れるまで時間がかかります。
1: 자우치키다하면내성적이다그래서우리아이는우치키で내성적이라서新しい環境に慣れるまで새로운환경에익숙해지기까지時間がかかります시간이좀걸려요아주보통의생활어휘백선자오늘의생활어휘그첫번째는요
0: 오모우츠보
1: 자오모우츠보츠보라고하는것은단지또는단지비슷하게생긴모양의것을말하는데오모우츠보하면은요상대가의도한대로되는것또는꽤넘어가는것을오모우츠보라고합니다아무리생각해도이단지인데생각하는

0: 주셨습니다.
1: 何度も説明したにもかかわらず、理解してもらえなかったようです。
0: 何度も説明したにもかかわらず、몇 번이나 설명했는데도 불구하고 理解してもらえなかったようです。이해를 얻지 못한 것 같네요.
1: 体調が悪いにもかかわらず、最後まで付き合ってくれたんですよ。
0: 体調が悪いにもかかわらず、コンディションに안좋은데도불구하고、最後まで끝까지付き合ってくれたんですよ。付き合うら고하는게교제하다、사귀다라는뜻외에도、이뭐의리또는교제를위해서행동을같이하다라는뜻도있습니다。여기에서는행동을같이한다、즉最後まで付き合ってくれたんですよ。끝까지저와함께해주었어요。이런뜻이되겠죠。자, 이어서 문장 완성하기. 비가 오는데도 불구하고 서너 팀 정도 줄서 있더라고요. 비가 온다. 이거를 그냥 아메라는 거를 써서.
1: 雨にもかかわらず、雨にもかかわらず、3、4組並んでましたよ。
0: 바쁜데도 불구하고 먼 곳까지 응원하러 와줘서 고마워. 바쁘다.
1: 忙しいにもかかわらず、忙しいにもかかわらず、遠くまで応援に来てくれてありがとう。
0: 忙しいにもかかわらず、遠くまで応援に来てくれてありがとう。열심히설득했는데도 불구하고, 결국 그만둬 버렸어. 설득하다?
1: 説得したにもかかわらず、必死に説得したにもかかわらず、結局やめてしまったの。
0: 必死に説得したにもかかわらず、結局やめてしまったの。やめる?라고 하는 것은요, 일을 그만두다라는 뜻입니다.

0: 192ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는집가가업
0: 가業가業を継ぐべきかどうか悩んでいます
1: 가業を継ぐ가업을이어받다맡기다마땅히그래야한다라는뜻으로가業を継ぐべきかどうか가업을이어받아야할지어떨지悩んでいます고민중입니다가신
0: 家来、昔話にはよく殿様に忠誠を尽くす家来たちが登場するでしょう。
1: 家来、家臣、예전에는요、무슨뭐부하이런뜻으로도쓰였는데、아、昔話には、옛날이야기에는종종、자주、殿様に忠誠を尽くす、殿様、영주에게충성을다하는가신들이도조스르되죠자주등장하잖아요집주인이라고할때는
0: 오야
1: 오야와같이요집가자를야로읽습니다
0: 오야さんが隣に住んでいるので何かあったらすぐ対応してもらえます
1: 자오야さんが隣に住んでいる집주인이바로옆에살고있어서무슨일이있으면바로対応してもらいます대처해줍니다라고하는건데또는여기집가짜를이해라고도읽을수있죠가족가족뭐이런거많이쓰이고있습니다

0: 暮らしの中の日本ボーナス。
1: ボーナスは賞与ともいい、毎月の給与とは別に支給される特別な給与のことです。日本では夏と冬の年2回支給されることが一般的ですが、会社によっては年1回や年3回支給するところもあれば、ボーナス制度を取り入れていないところもあります。ボーナスの支給額は会社によって異なりますが、1回につき基本給のおよそ 1,2 ヶ月分が目安とされることが多いです。
2: ボーナス。
3: ボーナス？
2: ボーナスは賞与ともいい、毎月の給与とは別に支給される特別な給与のことです。
3: じゃあボーナスは賞与、サニョラゴドハヨ、毎月の給与とは別にメダル、급여와는별도로支給される

0: 皆さんこんにちは。6月27日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 新しいお札に選ばれた人物は、
0: 새지폐에선정된인물은누구일까。新しいお札が導入されてから、まあ、2年近く経ちましたね。
1: あ、もうそんなになるんですね。
0: 早いですね。
1: ただ2000円札はそのままなんですよね。
0: デザインが変わっていないということですね。はい、
1: 日常生活で2000冊って見ることほとんどないんですけれども、沖縄とかでは結構今でも使われてるって聞いたことがありますね。
0: あ、そうですか。
1: はい、もともと2000冊っていうのは、はい、確か

0: 그렇구나. 法律で決まってる、법으로정해져있는건아니구나。
1: それに、肖像に使える精細な写真や資料があることも条件らしいよ。
0: 그리고、肖像に使える、초상에사용할수있는아주精細な写真、정밀한사진이라든가또는資料があること、자료가있는것、이것도条件らしいよ。조건이라고해。
1: 男性が選ばれることが多いのも何か理由があるのかな？
0: 이 남성이 많이 선택되는 것도 何か 이유가 있는가? 어떤 이유가 있는 걸까? 뭐 일반적인 남성이가 よく 選ばれてますよね.
1: 顔にヒゲやシワがあると偽造するのが難しいからなんだって。
0: 얼굴에 희게 수염이나 시와 주름이 있으면은 기소 쓰는 거가 무지가시 위조하기가 어렵기 때문이래.
1: 最近はお札の製造技術が発達してるから、女性も選ばれるようになったみたいだけど。
0: 요즘은 오사츠 노 세이조 기술이 발달하고 있어. 지폐 제조 기술이 발전을 해서 여성도 에라바레를 요니 났다. 여성도 선택되게 된것 같지만 고유 이유가 있다라신데요. 시와도가 ですね. 마타와 희게가 있다 方が 기소와 しにくいと.
1: ヒゲもシワもない綺麗な顔だとデザインが難しいんだね。
0: ヒゲもシワもない수염도주름도없는아주きれいな顔、깨끗한얼굴이면은디자인하기가어렵구나。
1: まあ、新しいお札には見る角度によって肖像が回転する 3D ホログラム技術とかが使われてるから。
0: 아이보、新しいお札には、새지폐에는見る角度によって、보는角度에따라서、肖像が回転する、초상이회전하는 3D 홀로그램 기술、그런게쓰이고있으니까。
1: 偽造するのも難しいだろうけどね。
0: 위조하기도어렵겠지만、新しい新札、新しいそのお札には、この 3D ホログラム技術というものが導入されて、これは偽造防止になるっていうことですよね。はい、意味を考えながらよく聞いてください。
2: ねえ、お札の人物ってどんな基準で選ばれるのかな？
3: 法律で決まっているわけじゃないらしいよ。広く知られ、尊敬される人物であることや、社会に与えた影響など、いくつかの基準はあるみたいだけど。
2: そっか、法律で決まってるわけじゃないんだね。
3: それに、肖像に使える精細な写真や資料があることも条件らしいよ。
2: 男性が選ばれることが多いのも何か理由があるのかな？
3: 顔にヒゲやシワがあると偽造するのが難しいからなんだって。最近はお札の製造技術が発達してるから女性も選ばれるようになったみたいだけど。
2: ヒゲもシワもない綺麗な顔だとデザインが難しいんだね。
3: まあ、新しいお札には見る角度によって肖像が回転する 3D ホログラム技術とかが使われてるから偽造するのも難しいだろうけどね。
1: 100ページ、らくらく言葉相談所。
0: 4월5쪽에에라소니사레르또와잘난척을하다니。자여기에서에라소니사레르또와이렇게수동형을사용한이유를알고싶습니다라는질문입니다。
1: この理由はですね、話し手が被害を受けたというニュアンスを出したいからなんですね。ただし、ここでは偉そうにされて迷惑したということを冗談として言っている場面ですね。
0: 자、何々れる、られる라고하는수동표현。일본어의수동표현에는요、迷惑受け身라는게있습니다。이迷惑受け身。이건예상치못한受け身、방해、지장이라는표현이있는데요。이迷惑受け身라고하는것은다른사람의언행으로인해피해를보았다。그랬을 때의 불편한 감정 또는 짜증 섞인 기분 등을 나타내서 사용을 하는데, 해석은요, 뭐뭐를 당하다, 피해를 입다, 이렇게 수동형으로 하는 게 아니라 그냥 일반적인 능동 표현으로 해석을 하는 것이 자연스럽습니다. 예를 들자면,
1: 昨夜子供に泣かれて一睡もできなかったんだよ。
0: 子供が泣く、愛が울다、子供に泣かれる、愛が우는것을내가당하다、이런뜻이잖아요。이거를어떻게수동형태로해석하기가힘들죠。그런데、어젯밤에아이가울어서라고해석을하되、있으면되기나갔단다요。한숨도못잤어。이거는、아이가울었다하는사실말을전하는게아니라、그래서내가피해를봤다、한숨도못잤다하는감정을나타내고、
1: 先週末、友達に来られて、レポートが書けなかった。
0: 지난주말에、친구が왔다하는것을、友達が来て하면은사실만을전하지만、友達に来られて하면은、친구が옴으로인해서내가리포트를못썼다。라고하는거잖아요。여기에는、아우、친구가와서내가그것때문에뭐뭐도못했다。하는、약간불만피해의식짜증이런것들이들어가는거이것을일본어가갖고있는매와그우겜의특징이라고합니다はい、それでは新しいお札に選ばれた人物のお話もう一度よく聞いてください
2: 2024年7月3日に新しいお札が発行されました新しい1万円札には明治時代の経済官僚を経て日本初の銀行や鉄道証券取引所など多くの企業の設立に関わった渋沢栄一が書かれています。裏面には重要文化財に指定されている東京駅の丸の内駅舎が書かれており、歴史的価値を反映しています。五千円札には日本の女子教育の先駆者である津田梅子の肖像が採用されました。彼女は女子英学塾、現津田塾大学の創設者であり、女子高等教育の普及に尽力しました。裏面には、古くから日本人に親しまれてきた藤の花が書かれています。さらに、千円札には、世界的な微生物学者である北里柴三郎の肖像が登場します。彼は、近代医学の発展に大きく寄与した人物です。裏面には世界中でも広く知られている葛飾北斎の浮世絵、富嶽三十六景、神奈川沖浪裏が書かれています。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それではまた来月の放送でお目にかかります。

0: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか？
1: 平日は朝4時半に起きます。
0: え？どうしてそんなに早いんですか？
1: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
0: すごいですね。夜は何時に寝ますか？
1: 大抵9時半から10時頃には寝ます。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지유와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요.
3: 스즈키산와마이아사난지니오키마스카?
2: 스즈키산와스즈키씨는마이아사매일아침난지니몇시에오키마스카일어나요?라고하는표현입니다.오키마스카기본형은오키르일어나다라는뜻의동사인데요.여러분르로끝났어요.그런데앞에모음이이예요.몇그룹동사요? 2그룹동사입니다. 2그룹동사의정중형은요?르를떼버리고마스연결합니다.그래서오끼르가오끼마스가되었고요.의문을나타낼때는까를연결하면되죠.그래서오끼마스가일어나요?라는표현이만들어졌네요.다시한번들어볼게요.
3: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか?
2: 이어서보면요.
3: 平日は朝4時半に起きます。
2: 平日は평일에는아사4시半に起きます。아침4시반에일어나요。일어나다起きる。일어납니다起きます。다시한번들어볼게요。
3: 平日は朝4時半に起きます。
2: 이어서보면요。
3: え、どうしてそんなに早いんですか?
2: え?어?놀랐어요。どうして?어때서?왜?そんなに그렇게?早いんですか?이른거예요?일찍일어나는거예요?라는표현이에요.하야이뒤에은데스카가나왔죠?여러분,은데스.설명과관련이있잖아요?그래서하야인데스카,직역하면일어나는거예요?라는표현이되었네요.다시한번들어보죠.
3: 에?どうしてそんなに早いんですか?
2: 이어서보면요.
3: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
2: 僕は저는아사가타난데스아침형인간이거든요라는표현이에요.아사가타아침형이라는표현이고요.명사죠?뒤에은데스뭐뭐인거예요.이렇게설명을표현하는것이나왔어요.여러분,은데스는명사수식형에연결하잖아요.하지만명사에연결할때는나로연결했던거기억하고계신가요?그래서아사가타난데스아침형인간이거든요?라는표현이만들어졌습니다.아사,아침에ゆっくり,느긋하게ニュース番組を見ます.ニュース프로그램을봐요?라는표현입니다.봅니다,見ます라고하는표현인데요.보다는미르,루루끝났는데앞에모음이이예요.몇그룹동사예요? 2그룹동사입니다. 2그룹동사의정중형은요?르를떼버리고마스만연결합니다.그래서미르가미마스가되었어요.다시한번들어볼게요.
3: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
2: 이어서보면요.
3: すごいですね。